0: saay yu ma la gisee rek yaa ngi boot benn si sa doom yi. Sooy fóot yaa ngi téye, booy togga yaa ngi téye, booy dem marché sax ñu ngi la seen ak xale bi. Lu tax léegi-léegi doo jox sa jikar Seydou mu jàppale la?
1: Gis nga sa wax bii, wax bu wér nga wax, te war nañoo taxaw nag gis na lu am la.
2: Ah kay keroog, maa ngi la romb fële ngay wax ak jamo.
1: Waa
2: ma dégg nga koo wax affaire yi positive playful parents. Waaye mënumaa xam lan la mii. Ma ne woon su ma la gisee ma lajte la.
1: Gis naa ne nag ku kumpa nga, waaye man daraa ma neex si kumpa dafa am fu mu dee amee solo lool. Lii de li ma doon génnal sa sa jikar nekk fi parce que lii pour yéen ñaar yëpp la.
3: Ah
1: waa yaa ngi.
3: Yow de yàlla moo la indi. Sa waajaay ma doon di explainer. Comme yëfi xale yi xam nga naka. Waaye li ma si understand. Moo bariwul. Waaye waxoon naa ko ne ko nag dinañ jël time. Su ko defee ñu ñëw seet si la. Nga leeralal ñu.
1: Li ma ñëw waxtaan si ak yéen bëggoon naa nag nga dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol. Waaw gis nga xale yi. Su gaay nekkul di nelaw. Nekkul di dem si kama bi. Gaay ñu ngee fo. Moo tax dafa am solo lool si ku gaay nekk. Muy wax ak ñoom. Because wax boobu noonu ak jëf boobu noonu moo leen a jàngal won leen ni gaay di màggee.
2: Gis nga keroog bu moo dem wax naa la bàyyi ma àndaa moom nga ne déedéet bu ma dem lii dafa mel ni jotaay jigéen yi nga xamante ne dañoo toog di wax lu amul njëriñ. Su ma demoon ni ko noonu lii yëpp leerool nañu.
3: Man naka laay xamee ne kii ndaje bu mu doon dem bu am solo la wala bu amul solo.
1: Soo gisee lu tax ma doon waxtaan ak Jabu moom itam demutoon. Gis nga xale yii dafa am solo lool ñu di leen jàppale si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi yéen ñaar yépp seen waru gal la parce que xale yi depuis bu gaay juddoo na ngeen bàyyi xel ne ñu ngee door di gis ñu ngee door di dégg moo tax dafa am solo lool ñu soxla leen si seen màggaay daf leen a dimbale jàppale leen ba peut être tax ñu am olute si seen bopp.
3: Ah dégg kii li moo wax lu am solo
2: dégga la li moo wax am na solo pour ñun ñaar yi yëpp waaye ba tey añ ko may rek mu jekkale ñu dégga.
1: Sa doom lépp loo xam ne soxla na ko wala war na koo mun a jëfandekoo yéen mii waajur yi ngeen jox leen ko ndaxte daf leen a dimbale si seen màggaay dimbale leen si seen xel dimbale leen nu ñuy waxee ba pare olu seen bopp dafa am solo lool ngeen bokk si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi surtout yéen papa yi.
2: Kon dag ma bugg a wax ne mun nañ di bàyyi suñ doomi ak suñ jikee.
1: Doom bii yéen a ko bokk a jur dëddiga.
3: Jëri jof sa li ñu xamal loo xam ne nii ñun ñaar yëpp kenn xamu ba kontaan naa de.
2: Xakay
3: Jëri jof.
2: Man mii sam maa ngi laa jeerifal. Li nga wax nii dina ma dimbale te dina ma dimbale suma doom bi itam.
1: Maa ngi leen a ñaan rek li ma fi wax nii bu mu nekk ay waxi kayang rek na ngeen ko jëfu xoolal rek sa doom bi ni mu kontaane boo ko jëlee si yaayam dafa soxla sa cofel soxla sa mbogeel lii la ñuy ooyee positive playful parenting.
3: Baj ak Bouba dinañ ko yëg.
4: Yow naka lañ fi wootaan tey ngir waxtaane mi jëm ci wàllu mbay mi ak yee ci aju dafa indi sa doom ji gàddu ko di yënd ak yënd ak moom ci dëkk bi.
3: Yow si man nga
4: ci yow laa nekk.
3: Xaar sama nuyoo.
4: Baj waxal ci dëgg moom rek amul fi doom. Nit ñëpp am nañu ay doom lan moo tax indiwuñ suñ doom.
3: Waa Bouba lan
4: doo bàyyi kii sax ba mu toog.
3: Xanaa moom dafa fog ne man ma ànd ak suma doom di kaf ak moom di ree ak moom loolu amul solo.
4: Wax ma ban solo la.
3: Xanaa xamuloo ne xale ñun kilifa yi di ànd ak ñoom di kaf ak ñoom loolu dafaa yokk seen xel te pare loolu dafaa tasa. Xale bi di gën a xalaat loo xam ne lu yaatu la te gën ci moom.
4: Suñ la waxee dëgg rek man du ma daan faral di jël suma doom di ànd ak moom di dem ci kër yi jàmbur wala di dem ci banta baa wala di ànd ak moom di wër wax dëgg yàlla du man du moom moo tax bi nga ko defee tamit xaw na maa jaaxal.
5: Na la jaaxal moom jaaxal moom dana la jaaxal.
3: Sëñ di nga xale yi ñoom ñooy kilifa yi te seen tey dafa war a baax ni moo baaxee mooy ñun kilifa yi ñu jël suñu matuwaay jël suñu jeego loo xam ne nii waruñ koo bàyyee jigéen ñi rek. Ni ñoo bambaanee lañ war di bambaanee tas parce que li ñoo def yëpp dafa baax sa seen ëllëg si wàllu yaataa seen xel si wàllu jox leen confidence.
4: Xoolal li may waxati rek yow daal kon su ma la déggee dafa mel ni gannaaw bi ma joxee sama dépense ba noppi dangi toppatoo sama njaboot li ma ci war a teg mooy di toog ci kër gi di leen bambaane ku pour malaam. Ah loolu nga bëgg a wax lan nga bëgg a wax ne lu loolu moom tamit dama ko def loolu xalaatuma ko sax loolu moom xalaatuma ko.
6: Am na benn bis dama toog di déglu rajo yu mel nii la doon wax. Dama bëgg nga bàyyi xel bu baax ci li la kii di wax.
5: Wax nañ la rek.
6: Dem na ci sax ba boo gisee sa doom di foye yenn bagages yi. Téye ko ko jàndal di ko ko indil mu di ko foye. Am solo la ci xale. Dina ko yokk xel ba pare tam daf koy sawarloo. Dafa baax sax ci màggaay.
4: Foyekaay yi nga xam ne dafa seer bay bëgg a dee.
3: Foyekaay yi seer na naam. Waaye si kaw su fekkee ne yooyu nga bëgg a jëndal. Ndaxte xale yi mun nañ leen a utal ay carton yoo xam ne. Mun nga see defar foyekaay. Piis yi nga xam ne nii kenn soxlaatu ko. Mun nga koo jël rabat ko def ko ay foyekaay. Dem na ba si ay buum yi nii sax ni yobou nga ko je defal ko ay foye kay rafet
4: boudé yoy la mom yoy mom
7: sérou mom déglou ma wax la déglou
3: wa
7: yow billahi da nga bonta nay
6: kama xamone ñun suñu papa yi ak suñu yaay yi biñ tolé ni xalé yi dañu ra outal fofu kay te duñ ci féré deureup
3: man da luma leer ba leer moy suma dom lepp lo xamné gis na né lu bax la ci mom te suma ko jindalé mu jeerign ko dina ko def
7: man sa dafa am kuma haar suma kër dama bëggona am dem gis ko suko defé rek ma ñëwaat di égali bayal xel ci ki ak kaddu yu am solo yi mu wax man dé bis ni ki tay dina ko jëfé ndax ñëri rek mo ci nek boy after nañ dem
4: wax bi ñen ci wax nak amna solo lo té yay ngeen té nak wax dëgg yalla man duma def lu yegg ci biir waxtaan ak sama jabar waxtaan ak mom ci xalé bis ni ki tay mom dina commencé di bambani yaay di len ayo nenn di len fili
8: di bayi xel xalé yi ci kër yi ak seen bërebu foye kay yi dafa am solo ci di len aar xalé yi ndé édda di len yar ci wax ak jëf yu sédd dañ dé am xel yu dal té seen xel yi day gëna match war nga di jey xalé bi nga yor sa yum défé liko war mba mu dégglu say kaddu war nga minal xalé yi ñuy laccé té yit mëna tontu ay laaj na say kaddu ak jëfin sédd soy jangal xalé yi pour ñuy ragné li baax ak li bon fexel be fep fu xalé yi nek mba di fa foyé mu doon bërepp bu or té gën ci seen dundin bul di fogg xalé bu ko door notch mba diko yëngal pour tek ko metit hotel 1229 pour xam ci li gëna leer.